mini hode na nevo jokpe tele kputon kogona nu tole si o nevo jo na lo le kodo okuno de to ayon go suene le kpome to jesu si yin kome mi hode te bona ni che ni lo eni donu pofile kpo bona ni che tu eni he yo me ti do ko egbe to gbo kole po eme tu ni che tu ni han e wa je gbonu to jesu yin kome bibeli do jiwe ko ne yin kode ewu yin kole po do to yin jesu ton me kele go le po ni do no je koli mi na hode divielo do to lenu le po me akota le po ofide pepe yin ko okunran to ma ko jele po di mi to han lo hun do nu vo han galotin da lo tu me han galotin to nu tu me do okunran ifide pepe gbe po to ayan go su eni le me to ayan lo me fi eyin ko jesu to ma ko yin ro te okunran hun han bo gbara yin ko okunran to ni bi o me je de to jesu yin ko me bi aso gan kanu ti bo du ho de juwe na si o de to yin da so gan ko de po vive nu to le bi po ira to me ni aso gan ko de po juro so gbere po ni aso gan ko de pa ni dagbasa to ika to bi bi po yo me ma ko se gbon jesu dale re o gbe nkan kan le ko do le fi de pe pe ye ma ko se yin jesu kristo ton ni gbon na zan ja oni jo to fi na ye ndo se yin okuna ton to ayan go su ene le po me ohun na yin ko jesu ton do won do le po me won do le po to ayan le po me o gbe ton koko o gbe le po gbe to le po to ago su ene le po me o me mi ton le gunu mi ton le yan si sunu si a holu le nu kon to le to ho do to le o gan le president le gbe ton konko le po ka vito agun e ma ko se yin jodo mego o yin okuna ton le po bona okuna bona okuna eni hun hun na jesu si yin na lo bi o gbe to jesu si yin ko me mi ko de ti elijah e kan bi o elijah do e ti adro na nawe we po yin do yi mi so de we de akotin do fi do jisike a division atem mi to fi so si yan si mi to fi mi don da le po mi to fi ga de injura kan bi o da ani yabo hun resumbo do na kuno ete ajuro be o meji ko e to na mo nuku na nuku ete ajuro kuro ni wa na we ete ajuro ni jodo besan togo kanu ti bo cheri doji okuna azego wa iblo okuna azego wa iblo aso gan je ogbeto ya ga okuna azego iblo do okulu na wa nu vi versi sore do besan to me le ko na ga to okuna de do okuna azego wa iblo Jesu Kristi to jujugbon fi to gboko Jesu to sadi pe mo done na esemi gobro edo na do si ogbeto jawe era si abi gbeto mo era so le kodo dowe era le godo dewe era so pe ponu ko do to le po to le adakware uju ete ajo ni wa nawe biyo era se ni narawe dimbo mina so mo edo akoto mi mo yi to semen do to Jesu si yin ko me mi ko de ti be gbe tole po sagando ni se e na hanji ku e we na ro yan da tin do fine ya o ta to yin Jesu to me mi do pa na mi pa na za e gbe ton na mi do tan de ze do aye to fi o fi mi ne do to gbogbo ko to me mi do pa na we na mi abe pile nue akowula na do bai ti to to na do hewa yi me na ye mi ko da okuno do ko to ra ayo go se na le pete me do he wo jesu ton ra fi le po nue ko to ayo glondo yi jesu ton ma do si se le po de me po se bo gbo na yi jesu ton eni sayo to le po me ta yo go se na le po me mi pa che ton mi de gbe ton mi yo gbe ton mi la ton je gbonu mo we ina so jodo mo to jesu ko me de mi wa te gbe okuru na ba ko hem memenu ti wa fi gbe gwa lo na mi
na do ton we gba do parun kon nu egbe mi ton wa bo me de pepe mara fo ti to epo bo na so ado to clare something to feel le pepe to clare epo na de de so vran yan ton le po gan le godo teme yo me ko jago godo le ton he gbogbo mi ton go je yoyo me de pepe mara so po to aloro proji ba to jesus in come de ami wa zon tole to to kla jeno ami wa fi amodin ewa yin ohun ti na go